Лепо є в раю, само как врешту, редко нас пусте на онай свет, как не би дошел на твою фешту, там є й моїх 20 лет. Горе є з меном дост наших дечків,